ကောင်းတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှကြပါစီ NHK ဝေချပါကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ8ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်ဘုတ်စစ်ဌာနချုပ်ဆန်ကောင်ကသူ့ရဲ့ပဲထိန်ဒုံးကျည်ဖြတ်သင်္ဘော3စင်းဟာအီရန်ရဲ့အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ကြားသာပြီးနေမှာပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ချင်းချောက်မှုအလုံးကိုပြက်ပြက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးလူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကရိယာတွေပျက်စီးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆန်ကောင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမော်ရီဟာဟောမူစီလက်ချာကနေအိုမန်ပင်လယ်ခွေကိုဦးတည်ပြီးနိုင်ငံတကာရေပြင်ကနေဖျက်ဆီးသွားလာနေချိန်မှာအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည် drone တွေရေငဲတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဆန်ကောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ကဒုံးကျည်နဲ့ drone လွတ်တွင်တဲ့နေရာတွေကိုယ်ကရေးဌာနတွေနဲ့ထောက်လှမ်းရေးဆောင်ရွက်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တခြားအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ချင်းချင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အခုလိုစီးရတုံ့ပြန်မှုဟာအသေးပွဲသာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က ABC သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ခရရစေဟာအသက်ဝင်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်မီဒီယာတချို့ကအဲ့လိုမရှုမြင်ပါဘူး။အမေရိကန်ကအပြစ်ခရရစေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်ဘဟုစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကပြောဆိုခဲ့တာကိုအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟော်မူဇ်လက်ချာကိုဦးတည်နေတဲ့အီရန်ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအာရက်စော်ဘွားများပြည်တော်စုရဲ့ဖူဂျိုင်ရာစိတ်ကန်အနီကသင်္ဘောတစ်စင်းကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာလက်တုံးပြန်ခဲ့ပြီးတိသာထင်ရှားတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ရာရှိတွေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအဆိုပြုခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာရှိတဲ့ဂျာဝင်စစ်စဲသူတွေကတစင်တုံ့ပြန်ပြီလို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကမှာပါဗျာသူတို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူး။မကြသေးမီကပါကစ္စတန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အာရုံစိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုတုံ့တက်နေစေဖြစ်ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအက်စမိုင်ဘခါယီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်စ်အရက်ချီကပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအီရှက်တာနဲ့တယ်လီဖုန်းကနေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအရက်ချီကသူတို့ဟာဒေသတွင်းဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားချင်းဖလှယ်ခဲ့ပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအနေနဲ့တစုံတရာပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယာယီသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဗတ်စုံသဘောတူညီချက်ထက်ကာလတိုစာချုပ်လောက်တစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပါဝင်တိုးတက်မှုကိုအဟန္တာဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့လည်း Writers ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟော်မူဇ်လက်ချာလက်တွေ့ပိတ်ခတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်အရေးပါတဲ့ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဂျပန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအဆင့်မြင့်စီးပွားရေးဆွေးနွေးပွဲလို့ခေါ်တဲ့ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးအတွက်ဘရပ်ဆဲလ်စ်မှာကြာတာပြီးနေကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံသူတွေထဲမှာဂျပန်စီးပွားရေး၊ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးအာကာဇဝညိုဆဲနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဥရောပကော်မရှင်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစတက်ဖန်ဆဲဂျွန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှပူတွဲကျင်းပချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ EU တို့ဟာရေချောင်းတော်လာမှုပေကင်းရေးနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပါအဝင်လုံးချုံပြီးအနောက်ဆက်ကင်းတဲ့ကုံသွဲမှုစီစဉ်ရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်စလုံးဟာအရေးပါတဲ့တွင်ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ဘက်ထရီတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးလိုမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာဆက်ဆံရေးတွေကိုအကောင်စေဖို့နဲ့ခန်းနိုင်ရေးရှိပြီးလုံချုံတဲ့ဈေးကွက်တွေတည်ဆောက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီညင်ညာချက်မှာဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။မြေချတွင်ထွက်တွေပါဝင်အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်ချုပ်မှုတွေတင်းကျပ်လာခြင်းမှာအခုလိုဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဂျပန်နဲ့ EU တို့ဟာပို့ကုန်ထိန်ချုပ်ရေးအစီအမံတွေကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အလေးချိန်တွေနဲ့အညီဖြစ်စေရေးဟာအရေးကြီးကြောင်းကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့ကြေညာချက်မှာမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။အဲဒါကအထူးသဖြင့်အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တွေအတွက်ဗျူဟာမြောက်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပြတ်တောက်မှုကနေကာကွယ်ဖို့ကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ယူရိုဟာနှစ်ဖက်ကြားနောက်ထပ်ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တထူစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးပံ့ပိုးမှုကိုရှာဖွေဖို့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေချပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာဖြတ်ကျော်လို့မရတဲ့အနေအထားမျက်နှာကြောင်ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်ကအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေနဲ့တခြားသတင်းဌာနတွေကမစ္စတာလီဟာကြတာပင်းနေမှာဘေကျင်းမြို့မှာပါတီဆွဲမထတဲ့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အ
အဲဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကသမ္မတထွန်ပြေမဟာမိတ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ Republican ကအထက်လွှတ်တော်မှ Steve Daines ကဦးဆောင်ပါလေ American နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဟာတူညီတဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့အတူတကွလှုပ်ဆောင်ပြီးတည်ငြိမ်ပြီးခန့်မှန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံစည်းပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုကိုထိန်းသိမ်းလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Mr. Lee ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဲဒီအစီအခံချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတရုတ် American ဆက်ဆံရေးမှာမဖြတ်ကျော်အောင်မဲ့ပထမဆုံးနဲ့အဓိကအကျဆုံးအနေအမြင်ဖြစ်ကြောင်း Mr. Lee ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Mr. Lee ရဲ့မှတ်ချက်တွေဟာထိုင်ဝမ်ရေးမှာ American အစိုးရရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုသတိပေးရင်း American နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအရေးပါတဲ့နေရာမှာထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်ပုံရပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတ Donald Trump ကသမ္မတ Donald Trump ကဖေဖော်ဝါရီလမှာသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးချက်ခွန်10ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမှုဟာတရားမဝင်ကြောင်း American ကုန်သွယ်ရေးတရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးတရားရုံးကကြာတာပြီးနေမှာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့တာပါ။ထရမ့်အစိုးရဟာကုန်သွယ်ရေးအဥပဒေပုံမှန်122ကိုအသုံးပြုပြီးနိုင်ငံနဲ့ဒေသအတော်များများပေါ်အကုန်ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးကျမှုတွေကိုတရားရုံးချုပ်ကပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစားထိုးစီမံဖြင့်အဲ့ဒီခွန်ကိုစတင်ကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာအပြန်အလှန်အခွန်တွေလို့သူခေါ်တဲ့အရာပါဝင်ကျေပြန့်တဲ့အခွန်တွေကောက်ခံဖို့နိုင်ငံကအရေးပေါ်စီးပွားရေးအာဏာအဥပဒေ IEEPA ကိုအသုံးပြုခဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကျော်လွန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထိပ်တန်တရားရုံးကအဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်120မှာသမ္မတတဦးဟာကြီးမားပြီးဆိုးရွားတဲ့ပြည်ပငွေပေးငွေယူရှင်းတန်းလက်ချံတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ဆင်းဖို့အခွန်ကို15ရာခိုင်နှုန်းအထိရပ်ပေါင်း150အထိကောက်ခံနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တရားလူတွေကမစ္စတာထရမ့်ဟာပုံမှန်120ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့အစိုးရကတက်ခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်အစိုးရကအယူခံဝင်မလားဆိုတာကိုအများကအာရုံစိုက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ Hunter virus ကိုစမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အကြီးအကဲကနောက်ထပ်ကူးစက်မှုတွေတိုးတက်တိုးလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပေမဲ့အများပြည်သူကျန်းမာရေးပေါ်ကြောက်နေတဲ့အနေကနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ် WHO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကကြာတာပြီးနေမှာအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေဟာကြီးလေတဲ့ဖြစ်ရတခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ Hunter virus ကူးစက်ခံရသူနောက်ထပ်နှစ်ဦးကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးဒါနဲ့ဆိုရင်ကူးစက်မှုတန်တရာရှိသူ3ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း10ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူ3ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ Hunter virus ကူးစက်မှုအများစုဟာရောဂါကိုပူးစက်ခံရတာတဲ့ကြွက်တွေဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကြွက်တွေရဲ့စီးမစင်ဒရွေတွေကတဆင့်ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ကူးစက်မှုတချို့မှာ Hunter virus ရဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Andes virus ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စမ်းသပ်မှုတွေကသိရပါတယ်။ဒီမျိုးဝေးရဲ့လူကနေလူကုန်အကန့်အသတ်နဲ့ကူးစက်တာကိုအရင်ကတောင်အမေရိကတိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Andes virus ရဲ့ရောဂါပိုးချိန်ဟာသတင်း6ပတ်တိကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ Mr. Tedros ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေဟာ COVID ကပ်ရောဂါရင်အစာပိုင်းကလို့မဟုတ်ဘူးလို့ WHO ရဲ့ကူးစက်ရောဂါနဲ့ကပ်ရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Maria Van Kerkhove ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတင်ပေါ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးအကန့်အသတ်ရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်နေကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဘ်ပိုင်းကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုန်းမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の場所を聞いちゃいよう。
1: テムは妙さ送られた新モア図面6巻冊類を聞いて。
2: たくさんありますね。
0: あ、ないしれの。
1: あやかが言われて。
2: すごいでしょ?
0: あ、本社高ねもうら。
1: ぴろテムを図面6巻冊妙妙を審査してばれ。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、ズベン類をぬにゃん冲めてる。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、ズベン類を倒漂してる妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか?
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税のにいたれ査閲を記来ばれ。
2: セールって書いてある。
0: 少税を言いたれ。
2: 聞いてみよう。
0: 見ちゃおう。
1: テムが営業員を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ラセイラ
2: このドライヤーはいくらですか?
0: で、ズベン6巻冊がどれ?営
1: 業員さんが費ばれ。
3: 9900円です。
0: 円9500ば。
1: テムが円を投び。
2: え、高すぎます。
0: へえ、税金論ね。
1: テムがズベン6巻冊税どれしれそうだ見てびめ。心構えせやばべ。税は突満たらで嫌みゃねえの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသဘင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။この
0: そらで
4: ドライヤー
0: そらသဘင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: は
0: ကကတ္တာပုဒ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘပ
4: ါいくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか?
0: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ်
1: ။ဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですか?လို့မေးလို့ရတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ
4: ့これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွန်စကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လေ
4: これはいくらですか?
0: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလည်းမေးလို့ရပါတယ်။ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော
4: ့これそれあれ
0: あさ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ウェドゥがピシーတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
5: ်すみませんこの炊飯器はいくらですか
3: 8700円です
0: レベルを聞いてあおう
5: すみません
1: てせいら
5: この炊飯器はいくらですか
1: ディテメンバー音がどれくらい
4: 炊飯器。
0: そら、他面包をば。
3: 8700円です。
1: 円8900ば。
4: 円。
0: 円そらが日本円外貨ユニットにな
1: ってばれ。ただしの納得びライブ表示じゃば。
4: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: ခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်မြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့

0: ချက်ရဲ့ဇီးနှုံးကိုမေးကြည့်အောင်ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ
1: အနို
0: လို့တောင်းရပါမယ်။နှစ်ချက်ကိုတော့
1: ဤယဟုံဤယဟုံ
0: လို့တောင်းပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင်
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: あくさび、さっさとばざがろうやかなば。でにざらま税弄にばばれ。あいんのが
1: 10。
0: てせあてべれらたれてどん。でにけんがなんじりをれらじやおう。အရင်ဆုံးစေကနန်းတွေကိုပြောပါမယ်။20 30 40စသဖြင့်စေကနန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 8 9ကနန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
1: 10
0: 30 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
3: ။ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီ10ကဂျူးဆိုတော့နီဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။30ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခါ
1: 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းမှာတရာကို
1: 100
0: လို့ခေါ်ပါတယ်စေခိုင်နှုန်းမှာတော့ကလိုပဲ1 3 4 5 6 9 8 9တခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
1: 100
0: တရာရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
3: ်အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီး100လို့ပြောရမှာပေါ့နော
0: ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်300ကို
1: 300
0: 600ကို
1: 600
0: 700ကို
1: 800
0: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်ထောင်နှန်းတွေကတော့တထောင်ဆိုရင
1: ်ဆင
0: ့်ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်3000က
1: 3000
0: 6000က
1: 8000
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိန်းကနန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစင်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
1: 1234
0: လို့ပြောရပါတယ်ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်
4: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
5: 9900円です。
4: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
3: あくてか、ハルさんへ仏塔編礼を兼なば。ဒီကနေ့တော့ဂျပန်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ်
0: ။ဂျပန်မှာငွေဆက်ကူကယန်1000တန်း2000တန်း5000တန်းနဲ့1000တန်းဆိုပြီး4မျိုးရှိပါတယ
3: ်။ဂျပန်မှာဟောင်းနေစုံနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော်
0: ။ဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေဆက်ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘိုဘန်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖြတ်စီပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပါ
3: ငွေဆက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေဆက်ကူအသစ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
3: အော်ဒီလိုလား
0: ဟုတ်တယ်အကျွေးစီကတော့တယန်၅ယန်၁၀ယန်ယန်50ယန်100နဲ့ယန်500တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်တယန်နဲ့၅ယန်စီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်